0: Booking Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 3. do 5. septembra iz ponude izdvajamo sendvič keks Lotus 150 grama, vanila čokolada.

slušate Feral Radio, ispunjavamo vaše muzičke želje, broj Vibera 062-570-999, evo muzičke želje za HZT i Dželeta.